0: Balik ke rumah kena marah bapang, bapang marah senak nalan. Ama ading nak keruan maksud kakang, nak ngajak ading berkenalan.
1: Padu ini, laju kita, lingkuan.
2: Laju.
3: Yeah.

0: Ing swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Probat RRI leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya sampun katerakan kalau wau wonten ing babakan etika pecikan agama Islam salajengipun badhe katerakan ngeling gending soran wonten ing ngejang menika katerakan gending Tengkung Sulur Kangkung Pelok 5. Sutresno budaya katerakan sugeng midhangetaken.